0: Веніру я уща.
1: Саламу.
2: Се зураш, мусамик.
1: Наш човек.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.